Ja, det är låten till Rachel och för det var det John Mayer som sang New Light för det. Och denna måndagen är det två musikalska damer som kan fira dagen sin. Och sedan bägge är av våra välkända artister så må de ju vara få synge i anledning dagen sin. De kommer i tur och orden efter vart.